0: Josef Haydns trumpetkonsert här med Sveriges Radios symfoniorkester och solist Håkan Hardenberger under ledning av Esa-Pekka Salonen. Och nu säger jag Emma Johansson tack för den här förmiddagen, och så lämnar jag över till Gustav Torsi som håller i P2 Klassiskt i appen Sveriges Radio efter halv.
1: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. 10-växlad italiensk cykel eller ej. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det inte så varje ung konstnär låter? Allt före mig är lögn, och nu kommer jag med sanningen.
3: Jo, men det kanske behöver vara så.
2: Har du sagt det någon gång?
3: Nej, så kaxig har jag aldrig varit. Alltså.
2: Faktiskt inte jag heller. Jag är så himla dålig konst. Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Rock.
4: La sottomaro di vetto marocinene vimata per Romani Cib, Messem Oveli Briani.
5: En nationell minoritet i kommunen Skellefteå kavole njek tan kakakidempe savore savo akarenle möteplats anjek gamla förskolan. E kommunen kapocinolinge i hyra ta o ker kavol bot aktivitetjensa. Kavole njek tan kaj saj nationell minoritet ja kakakidempe odo te te cyklovaje kakestar ta te mu tova so amen hinam ano tem o svedo ta ni kommunen Skellefteå. GD-panel är Britt Inger Hedström Lundqvist, katarorganisatia RUNG.
6: Vi ska fylla den här lokalen med människor, glädje, fest, allvar och gemenskap. Jag vet att Sverige och finnarna pratar om att de ska ta hit en bastu. Samerna pratar om att ta hit en lavo. Vi ska skapa en eld. För eld är så centralt för flera av oss bland minoriteterna. Så vi ska ha en eld där vi kan grilla och där vi kan umgås och träffas. Och vi ska ha ett långt bord inne i det stora rummet så att vi kan sitta tillsammans. Mycket av verksamheten i den här lokalen kommer gå ut på att det ska vara tillsammans. Tillsammans med den egna gruppen eller tillsammans med andra. Och tillsammans med majoritetsbefolkningen.
5: Tomerationen så pendas är Britt Inger Hedström Lundqvist, katar organisatia RUNG. Och Livsmedelsverket del rekommendatia så det trubulte pen ternecha vora sa vi sitte lal et shushov beshenge.
7: Konsumtionen av energidryck på regelbunden basis har ökat kraftigt, särskilt de senaste 5 åren. Och tjejerna har också kommit i fatt killarna, så att det är ungefär lika många tjejer som killar som dricker de här regelbundet.
8: Nevi informatia är tärninge på energidryck. Kadi informatia av laskatar och Livsmedelsverket kaci silenge slobodottepen. Butterne anda svedo cinempenge energidryck. Bite janen o risiko ke koffein opral zuralo ilenge tagoske tai e ileske.
7: Ja, men en vanlig kopp kaffe på 1,5 deciliter, en standardkopp. 2 burkar 33 centiliters koladryck innehåller också 70 milligram. Om man pratar om energidryck så kan man dricka någonstans mellan 125 milliliter och 220 milliliter. Alltså inte en hel burk av någon sort.
8: Jag knäver informatia så avlaskatar och Livsmedelsverket sike shavorasusima i terne. Sardeshushovberg, Scheipen, max ett toppas deciliter energidryck, vaj koffein, kodo snachil ett sinno kavia kopohari. Taj shavoraso simaj terne, sardeshushovberg, nalenge slobodote pen kanchik. Kaj eterne shavoraso pen energidryck, si o riziko opral zuralo negativno penel o Livsmedelsverket. Emaj normal symptomi, si che lengo ilo, shai mare il maesigo sarso trubul, shai che esdinte razin, problemo shai avelle, anatrobunte soven, sar till exempel insomnia. Tai shai acharen pe zalime.
5: Reporterisas e Gloria Ralford.
4: Klassasa ene vi mata pe romani chip. Mai but ne vi mata ando ester play appen gotero den amen Radio Romano aviga den de mari webrig radioromano.se. Me kongindem ene vi mata sema so veli briani.
5: Lasso tomaro di ve. Avdieva krakater edukacija, universitetija, terne romane čavehem čija, birinen avdivete siklon ando universitetija ni švedska.
9: Zdravo, moja navta no dali psonki, em živinavaki Norrköping, sima dešenja beš, a kate studijinava istoko fakulteti, ko universiteti, za big, ja građanski inženjar.
5: Sara Seifola, penol save paripenca vojera klape ano romane community, Tai kana sasa andi škola, penel pir eksperienca, amen gerges ando Radio Romano.
10: Najnegativna reakcija. Pa su kaj tu kada ja škola? Su, dali šaj nešto te smeni ne, a dali škola ja? A dva je reakcija koja si tani generalno ko ne save manuš.
5: Kašunen vi sar bugut roma save kerembuči e ter ne romenca te žutinlen. Sar eksemplo Jasminka Demirovska katero troletan. Penela menge biš bež buči te žutil pe romen tel nuđaren ande uče škole vaj univerzitetija.
11: Ja men avdive učiteile romane čavi si jamen specijal pedagoge, si jamen doktora, si jamen advokatija. Emo dva inam čače osjeti najme sar kobaro.
5: Sar se jeterno romenge andi Evropa. Kašuna viso penela menge o zost Horvat kataro Ungro. Vov kerel bučike edukacijako programo Roma Veritas te delpe e terne romenge stipendije te šajte džan ande uče škole.
12: There are three programs what we have. The first program is about preparing Roma youth to go to university so they get mentorship, coaching, English lessons and of
5: Saka vaša ja šune na vđes andomaro programa no sveris radio Radio Romano, a meko sem tumenca sem o Veli Briani. Na ne statistika, Kobor avdive siklon ande hokskule taj univerzitetja ani švedska. A mena rakampe keterne Romea sa ovikinolpe dalip sonki katar o Norrköping ova kerola menge akana soske birinja te djal ande škola. Ov panel mangluma te aven pobuder roman univerzitetja.
9: Pa ando tikni pa uvek volium baš te crtina v zgrade te čabuti zgradencar čerencar. Hem keda barilum baš diklum za big inženjer so šajto velpo dva hem rodimo dva sebe pisa mislim so ki buti valjani su te ovoče zanimljivo šukar te na ke da bi to vel tu šukar buti
4: Si buđe ne sova kada je but terne romane čave na džanani škola sar tu birinđan sar tu da li od vas čače sova kada je na džuka da li sar tu dike da li ja volijek promjena ko but terne romane čave ovdje
9: Na žalost, čačetan od vas opinila pađar, amare Roma na netane but so džana dalje ki škola. Isti dosta so džana ki gimnazija, ama pa od vas završenja od ote. Kvena on ma ki buti da je privatno, ja kajčeno lenge roditelja, ama za njo vreme di čola so isi šaj barilije cifra so pokušenja na te kvelpe ko fakultetja, ko univerzitetja. Ama palem na netano buc baro broj, sa su mislim.
4: Su mislim, su skri na mangen te džan, su je od vas ona mukolen te džan?
9: Me mislim na vas su, sa vkesa Roma, hijam su na voljena bute siklova, te čeva vreme kod ova, nek voljena vera buča te čera. Heme, dole se da ke razmislini pe te džak univerziteti, valjani če najhari pa na trim beš te siklove. Me mislim na vas su dosta džene, ke šuneno dva, od dva peravi olenje mislija hem sebe pe dva na džana dalje.
4: Motivacija mislim.
9: Ja, motivacija. Hem isto da ke dikena na primjer se ošajpali gimnazija, on mate kuhen ki buti, onda rado čeno dva.
4: I si od dva ke buti arne ženi nempe rano da isto džuha?
9: Jeste, hem od dva i si but žene so Radi herena de šofto beš, on ma arakena pse da i ke hem ženi nenape, hem palo dva Harojtano hem te džaki škola, a isto te arake familija, hem odolje se da mislim, dostagine 6 più 2 da nastavine in angolo.
4: So bi tu va crea eterninghe av dive. Tera klantu eterne romenza su tana jkharitsa patriarchalno tradizionalno. So tera ketu lenza so bi va crea ninghe ke tu jadi an skola ona jans. So bi va crea tu. Allora vemo.
9: Yeah, maybe venava linghe so Iar dosta gene di kena, na primer, so posti gati te kuen ki buti da bi te aven ko pare, ama me bi penava najšukar tano te čeren pa na, odla na primer trim bež ko fakulteti, ko univerziteti, jer te dani isto em kado bine dovoljno te parvare ceo te familija, em kogol tu jek buti, so ka ovoči buču kaša i na primer samo te bežete na čerebut, A jasa pali gimnazija onman kao veltu jak buti kaj kamu dare tut. A isto a jara ako naprimer ženi nena tu men porano, onda ako razmislim pe hem kodova, poškarte ja čeren, hari, te završenje škola da bite šajte pari ar čeren tu mare partnere, jer ako na jaja nisa vi škola, a na netu sova te pari ar rete familija, onda ja bem ženi nejac.
4: Kana žalo manučna škola, hina na njaver strana, kana dike javer ja kenca. Ali su valjano koliko je rol promenano životo? Valjano dadi, daj delio čave, sar.
9: Od te mislim, glavna uloga ta ne o roditelja, jer o čave šaj mangena, šaj o roditelja te pene nahem sebe pedvate na džan. A šaj palim o čajna mangena, ama onda tano glavno do te te o roditelja te bešen pe čajnica im te vačeno lentro vezi odova, jer uvek tano džas o čavo šunela pedaja pedate hem. Soko vačelinje od roditelja, jer roditelja magina od lenje najšukar, ono dva im kače. Znači da bite činavi pe akija tradicija, naprimjer su desini pe, onda roditelje morate bešenčere, te motivi sininen, pe čaven za školu. A isto ađa ako roditelja ta ne odlasu čvena, naprimjer čaven ko ženitba, onda te razmislinen on čerem, te džačeri pe panaj trin beš, naprimjer.
4: I su ova kaže, tu je roditelja?
9: Pa me roditelji, a maje peje, škola, te čovako prvo tam, pa posljem saka vel.
4: Ovsa to dalib.
9: Ovsa sam tu.
4: Tu me našu neso penđa o dalib sonki, ando radio romano, katar o Norrköping, sa vosiklo tavol inženjeri. Diskusija po romata edukacija se diferentno ovdje se so sasa bud bež palpalal. Bud para volpe godo, so dikas prekale socijalne medije, sar eksemplo dikas, kaj bud terne roma, taj terne čija len eksamen, a raklampe terne čija sa Sara Sejfula kataroskopije, katari nor Makedonijen, sasa njekedi Moskate, ando što kolmo, a men kredam lasa intervju, taj voj penela men ge pir eksperijensa, taj su dlas lazor te si čol ando univerziteto.
10: Mesio mi Sara, vavatari Makedonija, i si imam pišušov berš, mani si imam master ki socijalno buti, kerava mo iskustvo i tano baziramo ko keriba buti je organizacijencar, odnosno ko organiziranje romane zajednicen.
4: Sar di keno roman tut, sar jek edukimi romani djuvli?
10: Pa, omisljanja, omisljanja i tane podelime. Ko, naprimer, isi razlika ko da vas omisli nenaljeno bud popure manuša, o manuša su i ta neko sredna berša, hemo potarne manuša, sari ne nisi olja, ne savi razlika ko da vas omisli nenaljeno. Naprimer, neko ne save puti, kje da kađa ako popure manuša, va kjer je na tuke olenke po pobitno, naprimer, ko zombeši si tu, da li si anđeni mi. Međutom, šajva kjerava deka sa ola gordine, napem, lenge predstavinola baro uspeh, te džanen deka je krumani čaj pešno i sila buti. Hem šaj balansirinola, hem po privatno život, hem po profesionalno život, za te postignenol sam anđelo.
4: Savi ten od ja čelali najnegativno reakcija katar Roma su tu ašunđan, su tu hinan edukimi džuvlijem kere buti, na primjer, bučenca su i tani maška roga džehe mađuha.
10: Najnegativno reakcija. Pa su kaj tu kada ja škola? Su, da li šaj nešto te smeni ne, a da li škola ja? A dva je reakcija koja si tani generalno ko ne sa vemanuša.
4: A sar tu odgovori ne, su tu pene lenge?
10: тегане и нормално трудинамата објаснина в козом и импортантно и едукација башо сао мануша, значи под еднакво, на само емуршенге или джувленге, нормално не е потребата делина калабуќа. Трудинама максималното објаснина в сара кава делу и нола, ки ленгери иднина. Козом е важно башо наредната генерација, ем обично мислинава дека постигнинава резултати кодова.
4: Hinnan du på Haritsa Romnia Kanada eller på Bari Romnia Kanada? Vad krävs det för etnicitet?
10: Normalt är det att edukationen är